Iwe ukaona vakaripara zvavo gonyeti vamuchemwa vachidai kuteremuka matero apo vari N1 iwe kaiwe unyatsonzwa kuti ya babaka pari kushandwa basa sebasa ndarava hazeuro parodi apo mazwira sei.

ほいよOngoka Hamza Dio Abatereri kusaka na kutokita pachirongo cheche chirongo cha mnuziwa achirongo chiruzi wa zweiko mini ni mshamarani MJ the principal muzwara nasi kutai shira kasi kwa na muari nyatenga chizikla isu wano vacho chisa nacho tistu kurela Radio 54 chinichewano ndochi nchiluktori na izu chirikuto jamba uruku piko yewewe ndatike ndikukio uchiza check 23 nasikuti laka yewe apatenga paine makuwele ni Makwiri Aftano anonswa iku Official launch Apo apo Senton Urigu dugu Wego sari lirika Woyo Piligu Di Hakuna munu Beu Nyonde Muma uchadi Nyosha Radio 54 Munja yawe Munja umbaya mondoro Kupaya wakuti juu

Iwe ukaona vakari parazva kugonyeti vamuchemwa vachidai kuteremuka matero apo vari N1 iwe kaiwe unyatsozwa kuti ya bababa ka parikushandwa sebasa sebasa ndarava azeuro waye parodabo mazwira sei.

0: kana kufadza mwari mwari hamba kugona kupara nazvo izvo kana usingagona kutenda iwewe Radio 54 munzva yawe munzva womubondoro kwaya kuti ju
1: saiwe chekudya
0: Chirongwa chiri kufambira mberi chirongwa chinonzi wanzwe iko muri kufamba neni paramba mushamurai wenyu MJ the principal ndikuperekedzai mabasa ndikuperekedzai mudzimbo dzakasiyana siyana ndikuvaraidze zvekare neni ndichivarairwa nemi zvekare Zvinodzora chimwe nekutanzira bheni vabada kufenzi kwavo kune mahobi hapana zvakadai zvoita kuda kupwanya tongodhura kuti zvokuti kufemura Chinangwa kuri kufadza muterere wedafechino riyo 54 chine chevanhu Ariuni dhii, imachi ya shika kaiyo Tenga njina membero imwe nenga Yakatopenga Asezera timu racho mai

chiziviso mukanzwa zvakunyanya kunakidza musanhanzva maspika muchifunga kuti ndo ari kunaka.

zophaka ke uRazzam ngeva kwemizuzu emhlanu ke nje ezayo ke kusukela manje ubona umlaye wa Radio 54 thani kwamukela wena nawe olalele umsakazo njengamanje ngiyakwamukela emsakazweni ngabe unjani

me sendo kule ku Zimbabwe nega guruwe mure wa mtoko wa Zimba Beatrice kwa chihota marondra wenza kwa chenda mbu ya rusave mamutare nyanyazi chako wa chimani mani kwa mtambara Zakari Nobisa Buhera Ula Mayo Bedbridge Gwanda Filabusi Plumtree Victoria Falls

Yes, mungu kwa kadzukunya. Kwa sabu kwa boa. Kana nini nasi uno ndikaenda kwa nasi guru wangu kumusha kwa mai wangu. Kwa boa. Ndinogona kutowana munda. Pakati non tadzisa ndiri muzukuru kwa boa.

kaona sima wea chicha ifano kwa watongo chikida shwako stage ye vana kuli mchinda achase abarwa abarwa stage uyu mbechizwe kutamba ando zake izo zizi apati nasi ndina ifuti ando kutongo jaiva akuto mkunda ando kutendiri wa jesu andino famba ne kutenda inini usaida zwe kutamba faru faru.

Oye. Onguka hamaza diwa bateleri kusaka na kotoro kita pachirongo cheche chirongo cha mnuziwa achirongo wa chiruzi wa zweiko mini ni mshamarani MJ the principal muzwara nasi kutai shira kasi kwa na muari nyatenga chizikila isu wano vacho chisa nacho tistu kurela radio 54 chini chewano ndochi nchiruktori na izu chirukuto jamba uruku pikwe yewewe ndatike ndikukwe uchiza check 23 nasikude laka yewe apatenga paine makuwele Makwiri Abutano anonzwa iku Official launch Apo Senton Urigubi

ukaona vakari bara zvavo gonyeti vamuchemwa vachidai kuteremuka matero apo vari N1 iwe kaiwe unyatsozwa kuti ya bababa parikushandwa sebasa sebasa ndareva azeguru parodi apo mazwira sei.

pakadaro ipapo unoona maichuchu vasungira Zambia muchiuno vachiita zvekujamba mazipiga mazikara sei maichuchu zvakarurama anonamata anoonekwa nekunamata nekuda kwekuti ndo panobva kunaka kwemoyo ipapo vanhu vanongozvarwa nemoyo yakanaka isisa zvekuti haufunge zvenyuka kuzoya zvekare vamwe vanhu vanozvarwa nemoyo yakaipa anyway mwoyo weuroi vakafanana nevaivai vanotoita zvekusvondokoda mwana kupona mwana nebhutsu pona mwana nemupini vakomana mwoyo wakanaka here iwewo ndovamwe vaonawo vane mwoyo yakashanda ivavavo.